0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.
2: Sometimes gotta let it go.

0: Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7,

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM. Ірак.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама. Свіженький український трек.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ.

0: Всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Реклама. Янтарна ФМ.

чому рідні очі, але чужий дотик. На двох одне фото, обірвані ноти, знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе, ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама. Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 9 година. Янтарне ФМ.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Якщо вам здається, що після роботи єдине, на що вам вистачає сил, це серіали і телефон, то, можливо, настав час знайти собі новеньке хобі.
1: Зараз, взагалі, дуже популярними стають такі творчі заняття, і це не лише про те, щоб навчитися красиво робити щось руками, а це ще й спосіб перезавантажитися, відволіктися від новин, роботи і такого, знаєте, нескінченного списку справ, де ти вже ніби щось зробив, а в голові все одно ще накручується, накручується і накручується.
0: І от ми зібрали таку добірку найпопулярніших хобі в 2026 році. І першим – це гончарство. Кажуть, що зараз дуже багато людей почали займатися гончарством, бо, от, наприклад, зліпити там власну чашку чи тарілку звучить просто, але насправді кажуть, що робота з глиною дуже заспокоює.
1: Навіть якщо ваш перший виріб вийде чуть-чуть кривенький, знаєте, зате він буде ваш, і він буде радувати вам око. У мене, до речі, була така ситуація, де я поїхав в дитячий табір, і там був майстер-клас з гончарства, і я собі зліпив. Я думав, що то буде чашка, але то вийшла не чашка, а така міні-ваза. І ви знаєте, то є найкрасивіша міні-ваза в моєму житті. Отко, знаєте.
0: До речі, тут би могла бути гарна реклама, знаєш, студії кераміки, гончарства. Звертайтеся, наш номер телефону знаєте. Також плівкова фотографія зараз знову увійшла в моду. Дуже багато людей цим захоплюється. Де, знаєш, можна зробити, не можна так, як на телефон нацокати там 100 кадрів і потім собі вибирати. А от ти маєш там обмежену кількість. От, наприклад, в мене коліжанка витягнула там старий фотоапарат якогось 2000-х, і там, от коли встановлюєш картку пам'яті, є тільки 1000 кадрів. І це дуже важко, коли збираються там 9 дівчат, 1000 кадрів, і я така розумію, а я тільки 500 хотіла зробити, знаєш, і ти така розумієш, що ні, там багато строп дуже і нема.
1: А, до речі, і дуже класна історія, це може бути на весілля, тому що минулого тижня вів весілля, і там молоді теж взяли фотоапарат і дали гостям пофоткати. Такі класні кадри вийшли, вони просто неймовірні.
0: А, оце такий тренд, коли дають фотоапарат гостям, і тоді весілля очима гостей.
1: Це дуже гарно. Є ще один варіант такого розслаблення, це малювання. І неважливо, чи ви ходили колись до художньої школи, тому що зараз є безліч студій, де можна просто прийти, взяти пензлик і кілька годин малювати тако без жодного. А там лінія вийшла, а там якийсь колір не той. Нічого не буде, просто малюйте, заспокойтесь.
0: А якщо ви любите дрібну ручну роботу, тоді спробуйте створювати або свічки, або прикраси, чи кераміку, про яку ми вже говорили. Також кажуть, що часто можна і заспокоїти себе вишиванням, що воно теж входить, знаєш, в моду знову.
1: Головне, знаєте, що ви не більше злилися через оці такі дрібні речі, тому що колись я картину собі купив по номерах, то більше злився, ніж відпочивав, бо думаю, боже, а де той колір, розумієш, а як то має бути?
0: А, до речі, зараз люди, в кого поганий зір, згадають оцю дрібну моторику. Ми колись, знаєш, хто мав поганий зір, десь в класі третьому, ходили після школи в лікарню, і там нас було це перебирати бісер. І ти сиділа там 2 години, перебирала бісер з одним закритим оком, воно якось мало покращити тобі зір. І я реально, наприклад, читаєш ти з одним закритим оком, такі вправи були. Не знаю, чи вони зараз є, думаю, що є, напевно,
1: так? У вас на перекус не було, морква?
0: Ні. Наступний трек йдемо слухати від гурту «Творчі» разом. You wanna get somewhere fast.

0: Часто кажуть, що критика допомагає нам ставати кращими, але погодься, далеко не після кожного зауваження. Нам хочеться дійсно щось покращувати, ставати кращими. Іноді після чужих слів хочеться або вимкнути телефон, заблокувати контакт і ніколи більше не підіймати слухавки. Не є таке.
1: А взагалі, як зрозуміти, людина справді хоче допомогти, чи просто вирішила вам трішки підпаскудити ваш настрій і взагалі день? Все дуже просто. Є конструктивна критика, яка говорить про конкретну ситуацію. Наприклад, мені здається, ось тут можна було зробити інакше, або ось це варто допрацювати. Тобто людина пояснює, що саме не так, і часто навіть пропонує рішення.
0: От, а от деструктивна критика б'є вже не по самому вчинку, а по самій людині. Це всі ті самі знайомі фрази: ти нічого не вмієш, тебе руки не з того місця, ростуть, ти що з тебе взяти. Тобто жодної конкретики, лише бажання якось тебе зачепити.
1: Ти знаєш, мені здається, що в мене до себе деструктивна критика.
0: До речі, є таке, так.
1: Психологи взагалі кажуть, що дуже часто така критика взагалі не про вас, саме про деструктивну. Вона більше говорить про того, хто її озвучує. Ну, в принципі, якщо говориш сам про себе, то там варіантів не так багато. Бо інколи людям простіше просто знецінити когось іншого, ніж розібратися з власними потребами.
0: Є ще, до речі, дуже цікава одна річ. Наш мозок так влаштований, що один негативний коментар ми можемо пам'ятати тижнями, місяцями, роками. А 10 компліментів пролітають повз за кілька хвилин. Є таке.
1: Це є. У мене, знаєш, буває так навіть, що весь настрій дуже гарний, весь день дуже красивий. Але от щось було таке неприємне.
0: Паскудне.
1: І ти тако потім думаєш, ну що то він мав на увазі? Ну що то він так сказав? Що він так мене глянув, розумієш?
0: Тож наступного разу, коли почуєте критику, поставте собі просте запитання. Чи після цих слів я розумію, що саме можу покращити? Якщо ви не знаєте, що можна покращити, критика була деструктивна. Якщо ви розумієте, що можна покращити, все ж таки вас хтось конструктивно покритикував і, можливо, треба дійсно до цього прислухатися. А ми йдемо слухати коротку комерційну інформацію, після чого послухаємо трек від гурту «Пацики з Франика «Ти мені подобаєшся».
2: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
7: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Реклама.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже друга година суботнього шоу «Файн». Я на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А на термометрах у нас 16 градусів. Відчувається, кажуть, як 13, ще холодніше. Максимальна температура на сьогодні 20, а мінімальна ось буде 12.
2: Так, що там на дворі? Дощ є?
3: Дощу немає, але дуже таке, знаєш, сиро, хмарно, сіротке. Ніби початок якоїсь зими, але ще без снігу.
2: І вже ніби десь листя маю подати, так?

0: чому ми так часто не подобаємося собі на фото і відео, поговоримо вже за кілька хвилин.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне FM.
9: Мозку кубик, то, Боже, я б кохалася.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: То чому ми часто не подобаємося собі на фото і відео? От бувало таке, робите десяток селфі, переглядаєте їх і думаєте, невже я справді так виглядаю? Або вмикаєте відео із собою і одразу хочеться його закрити. В мене такого не було. Дуже скромно. Але я знаю, що в людей таке є і насправді це абсолютно нормальне відчуття. Навіть психологи пояснюють, чому так стається.
3: Кажуть, що все починається з того, що ми взагалі не зовсім звикли бачити себе такими, які бачать нас інші люди. І щодня ми дивимося в дзеркало. Але дзеркало теж, знаєте, має своє відображення, тобто перевернуте, і не показує нам так, як ми себе звикли бачити.
2: А от сама камера фіксує нас трошки інакше, саме тому фотографії чи відео можуть здаватися нам трохи незвичними. Особливо це помітно, коли йдеться про обличчя. У кожної людини воно трохи асиметричне, і це абсолютно природно, нормально. Просто в дзеркалі ми звикли до одного варіанту свого обличчя, а на фото бачимо зовсім інший.
3: З відео взагалі історія ще цікавіша, так як ми бачимо не лише своє обличчя, а й міміку, жест, ходу, манеру, говорити і навіть чуємо власний голос. І часто думаємо, а невже я справді так рухаюся? Це правда, гарне питання, бо невже в мене такий голос? Ну, в принципі, тут теж, знаєте, залежить від того, як ви ставитеся до себе і свого голосу.
2: Ну, це просто, бо в повсякденному житті ми ж себе не бачимо збоку, а тут дивишся відео і можна подивитися очима іншої людини. І є ще один цікавий психологічний ефект, його називають ефектом знайомства. Суть дуже проста, що частіше ми бачимось щось або когось, то більше нам це подобається. Саме тому ми спокійно дивимося відео своїх друзів чи рідних і не помічаємо в них нічого дивного, бо вони нам здаються такими, як в житті. А от коли дивимося вже на власне зображення, то ми ж до нього не настільки звикли. Отак, такий парадокс виходить, ніби і живеш з собою там 20, 30, 40, 50 років, а ніби і ще не звикла.
3: Ну так, треба себе знати, тож якщо будете робити якесь фото чергове або відео і вам не сподобається, не спішіть себе критикувати, збережіть, потримайте.
2: Подивіться 250 разів. Та, звикнете, вам сподобається.
3: Потримайте хоч на місяць, кожен раз дивіться, і потім можете вже себе тішити тим.

0: Погода на дворі не дуже. Але о, то не біда. Не біда, тому що сьогодні хтось з вас може отримати піцу від нашого партнера Дінфуду, і субота вже буде трошки краще.
1: Хотілося мені сказати, біда не в тім, що свище вітер лютий. А про нашого партнера Дінфуд розіграє сьогодні смачнезну піцу серед наших слухачів. Все, що потрібно зробити, це зайти на наш сайт, там гортаєте донизу, і віконечко, де можна написати своє ім'я, пишете своє ім'я, номер телефону контактний, до якого можна додзвонитися, за яким до вас, і правильну відповідь в другому віконечку. І кнопочка «Надіслати». Це все, що потрібно зробити, щоб бути учасником нашого розіграшу.
0: Ну, найголовніше – дати правильну відповідь на запитання. Запитання сьогодні таке, яке українське місто історично називають столицею гумору та асоціюють із літнім відпочинком біля моря. Пишіть правильну відповідь і вже за кілька годин оберемо переможця або переможницю. Радіо «Янтар».

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.

0: Яке то файне свято завтра. 650-й день народження святкує місто Яворів.
1: Йо-йо-йо-йо. Mm-hmm. То вітаємо Яворів від нашого радіо Янтарне ФМ. А взагалі стали відомі деталі про урочисті заходи з дня нагоди дня народження міста Яворів. І 12 липня буде наступне. Почнеться все архієрейською божественною літургією, яка стане духовним початком взагалі цього ювілейного дня.
0: А також після богослужіння відбудеться панахида біля алеї пам'яті загиблих героїв Яворівської громади, а упродовж дня на мешканців і гостей громади чекатимуть виставка майстрів Яворівського краю, концертні програми, фестиваль Яворівського пирога, на який я дуже сильно хочу потрапити, бо я вважаю себе самопроголошеною амбасадоркою Яворівського пирога. Просто мені ж цей титул ніхто не підтвердив, розумієш? І також виступи народних артистів України Павла Дворського із синами Віктора Павліка. До речі, та Віктор Павлік буде а білі черемхи.
1: Каво, чи він п'яна фідінку до цього концерту?
0: Я думаю, що Віктора Павліка це вже теж буде достатньо, слухай.
1: А взагалі всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України, тому вже завтра, 12 липня, все починається з 10-ї години. Під'їжджайте, підходьте, хто як.
0: І будьте до вечора.
1: І так, і до 20-ї години, до навіть пізніше, ніж до 20-ї, тому що о 20-й починається концертна програма, друга частина. Тому цілий день завтра маєте чим зайнятися.
0: Так, а я вже тоді готуюся співати.

0: 780 тисяч гривень за розбитий Порше через дорогу. Звучить як сюжет фільму, але це наша українська реальна історія.
1: Уявіть собі, ви ставите в машину, їдете собі в справах, нікого не чіпаєте, і тут що правильно? Дорога вирішує вам дати трошечки
0: екстриму.
1: Та тільки от замість веселощів розбитий автомобіль і рахунок на ремонт на сотні тисяч гривень.
0: От саме така історія сталася з власником Порше Панамера. Через проблемну ділянку дороги автомобіль потрапив у ДТП, і водій вирішив не залишати все отак, знаєш, просто, най там буде, то просто дорога погана. Ні, він пішов з тим всім до суду, щоб відсудити свої гроші.
1: І знаєте що? Суд став правильно на його бік. Власнику автомобіля тепер мають виплатити понад 780 тисяч гривень компенсації, бо чого правильно? Відповідальність за стан дороги не виконали свою роботу належним чином.
0: Ну, знаєш, мені здається, що взагалі оце ж Порше, вони дуже дорогі в обслуговуванні, там важко їх ремонтувати. Мені здається, що 780 тисяч не покриють, напевно, всіх витрат.
1: Не знаю, бо ще немає. Але от, чув.
0: Але цікаво, що багато людей сприймає ями на дорогах як щось таке буденне. Об'їхав, підстрибнув, там сказав кілька теплих слів і поїхав собі далі. Але ця історія показує, що іноді яма – це не просто яма, а, знаєш, чи є там порушення, і хтось несе за це відповідальність.
1: Тут дуже важливо, тому що розуміти взагалі контекст цієї історії, тому що знаків не було про те, що вибоїни на дорогах, про те, що там ремонт дороги, так? І бо була ситуація, коли навпаки хлопець їхав за кермом, а був знак про те, що є ями на дорогах.
0: Так.
1: Відповідно, десь на яму не їхав, пробив колесо. Ну там не то, що пробив колесо, там просто колеса нема, там, знаєш, півколеса лишилося. Викликав поліцію і знаєш що? А в нього штраф за те, що він чинив ДТП на дорозі.
2: Реклама. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: В Україні 12-та година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: А це стартує вже третя година суботнього шоу «Файно». Є на Янтарне ФМ. З тобою Андрій Бакалов.
2: І Віка Дребот. І в нас на термометрах 17 градусів тепла. Кажуть, що сьогодні така мряка. Ніби то і дощик, ніби і не дощик. Максимальна температура на сьогодні 20 градусів, а мінімальна 12.
1: Ну, десь 20 хвилин тому я була на вулиці, то там навіть якісь промені сонця пробивалися. Не знаю, як там зараз. Мінливо. Погода така буде і до кінця дня. Кажуть, що також очікується сильніший дощ ближче вже до вечора. Ну, а ви не розчаровуйтеся, тому що сьогодні так, а завтра буде ще гірше.

0: Запускай свій настрій з Янтарне FM.
1: Буквально за кілька треків поговоримо, чому слово «треба» викликає внутрішній бунт.

0: слово «треба» інколи викликає внутрішній бунт. Будемо розбиратися, так?
1: Напевно, в багатьох була така ситуація. Ви самі хотіли щось зробити, там, наприклад, помити посуд, поприбирати, чи взятися за якусь справу, але хтось каже, ну коли ти це вже зробиш? І все.
0: Угу.
1: І я вже ніц не хочу. Вже не хочу ні тої посуди, ні ту людину бачити, нічого.
0: Ну все, ну нащо треба було говорити, то треба, та? Виявляється, це не просто лінь, наш мозок дуже чутливий до відчуття, що нами керують. Коли ми чуємо «треба» або «ти маєш», він може сприйняти це як обмеження свободи і увімкнути спротив. Ось так.
1: Саме тому ми починаємо, знаєте, відкладати справи, уникати їх або шукати будь-які інші заняття, аби не робити те, що треба.
0: І взагалі психологи радять замінити «мені треба» на «я обираю це зробити». Не «мені треба помити посуду», а «я обираю помити цю посуду».
1: Йой, купи цю посудомийку, знаєш. Я обираю, щоб посудомийка помила сьогодні цю посуду.
0: І взагалі, кажуть психологи, запитати себе, навіщо мені це? Що я отримую в результаті? Ну, якщо ми говоримо про посуду, ну, тут логічно.
1: Я вже бачу, як я лежу на ліжку, знаєш, я розумію, що треба позамітати. І такий, що дасть мені те, що я позамітаю? Я обираю це. Це я мій вибір.
0: Ну, взагалі, коли ми бачимо власний сенс у дії, мозку легше включитися, дисципліна працює не тільки через силу волі, іноді вона починається з відчуття, що це дійсно от наш вибір. Тому, Андрій, я обираю слухати рекламу на інтернет-фм, після якої розкажу, що треба зробити, аби отримати піцу від Інфоду.
2: Реклама. Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Реклама.
4: Субота. Суботнє шоу «Файно» є на Інтернет-ФМ. Піца від нашого партнера «Дінфуду». Ну, просто ідеальна картинка, і сьогодні та піца може бути в тебе вдома.
5: А що для того треба зробити? Дуже просто. Тобі треба дати правильну відповідь на запитання від Віки Дребот на нашому сайті. Гортайте тако вниз. Там є два віконечки для того, щоб ви написали в першому ім'я і номер телефону, а в другому – правильна відповідь. І все, ви автоматично учасник нашого розіграшу.
4: А питання сьогодні дуже простеньке. Мій дід вже до мене телефонував, дав правильну відповідь, але, на жаль, родичі наші не можуть брати участь. Тому питання таке сьогодні. Яке українське місто історично називають столицею гумору та асоціюють із літнім відпочинком біля моря? Ну, це легке питання. Наступна пісня від Велбоя «Пожежа», поки ви пишете правильну відповідь.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
3: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: тепер цікава штука для всіх, хто любить тренування і шоколад. Бо виявляється, шоколад може допомогти вам краще попрацювати в залі, і для цього його навіть не потрібно їсти, можна просто понюхати.
1: А я більше скажу, що його і не треба буде їсти, тільки нюхати, адже дослідники перевірили, як запах шоколаду впливає на фізичні вправи. Учасники експерименту, чоловіки, які регулярно тренуються, перед вправами на ноги саме вдихали запах молочного шоколаду і чорного, або просто води.
0: І що цікаво, після запаху шоколаду вони змогли зробити більше повторів. Після молочного приблизно на 9 разів більше, а після чорного аж на 18 більше, ніж після звичайної води.
1: При цьому вони не відчули, що вони втомилися сильніше. Навпаки, ще казали, що вони хотіли менше їсти та довше відчували ситість.
0: І чому так може працювати, вчені припускають, що справа у наших асоціаціях. Наприклад, запах шоколаду для багатьох із нас пов'язаний із чимось таким класним, задоволенням, винагородою, приємними моментами. Тобто мозок ніби отримує сигнал: о, буде щось хороше. І ти такий 9 там на 9 разів більше жмеш, на 18 разів теж.
1: Але то є нюанс, бо знаєте, десь то говорили, хтось десь почув, але це лише припущення. У цьому дослідженні не перевіряли, що саме відбувається з гормонами чи мозком у цей момент.
0: Ну, але дивись, можливо, наступного разу перед тренуванням не треба хапати шоколадку, достатньо буде просто тако відкрити плиточку, трошечки подивитися на неї, понюхати її і перевірити, чи працює воно з вами, чи не працює.
1: Але взагалі не залишайте відкриту шоколадку десь на цьому в спортзалах, тому що її може не стати. Янтарна FM.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: уявіть, прокидаєтесь не в понеділок із думкою ще цілих 5 днів, а знаєте, що попереду лише 4 дні робочі, а зарплата при цьому не змінюється. От звучить як мрія, а може стати реальністю.
1: Бо вже до Кабміну звернулися з пропозицією запровадити нову модель організації праці, а це 4-денний робочий тиждень замість 5-денного.
0: Ну і ініціатори кажуть, що для України це особливо актуально зараз, коли через постійний стрес, війну багато людей живуть на межі емоційного виснаження. Також додатковий день відпочинку, на їхню думку, може допомогти зменшити професійне вигорання і навіть підвищити продуктивність.
1: А щоб зрозуміти, де така модель справді працюватиме, пропонують спочатку провести державний пілотний проєкт, визначити взагалі конкретні галузі, бюджетні установи і приватні компанії, які могли б першими перейти на такий новий формат.
0: Ну, петицію зареєстрували 3 липня, але поки що українці не надто активно її підтримують. Зараз там близько 3000 голосів із необхідних 25 000. І тут виникає таке цікаве питання. Чи справді ми хочемо працювати менше, чи ми боїмося змін? Бо ми з Андрієм тако сиділи і думали, чи би хотіли ми, наприклад, за 4-денний робочий день. Каже Андрій, я би не хотів. Я кажу, чому? Він каже, я просто не хочу працювати. Ну, десь ми всі колись Андрій, але ми таке собі аналізуємо. Понеділок люди приходять на роботу. Понеділок це важкий день, там робота якось не дуже йде, правда?
1: Ну, та.
0: Ну, вже вівторок можна починати щось думати, братися до роботи. В середу ти вже працюєш нормально, і в четвер, якщо буде вже останній робочий день, ну, то ти вже закругляєшся. Може, там в п'ятницю до обіду ще щось можна зробити, а там далі, ну, вже знаєш, то вже з понеділка починається все.
2: Реклама.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Реклама.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартувала вже остання година суботнього шоу «Файно» є на Янтарне ФМ. І з тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Древот. А на термометрах у нас 17 градусів тепла. Сьогодні максимальна температура буде 20, а мінімальна 12 градусів.
2: Були щойно на дворі, там ніби світить сонечко, навіть не дуже холодно. Ну, у нас тут біля Кристалу, не знаю, як там в інших частинах Новояворівська. Ну, і загалом така погода має протриматися до кінця дня. Можливий дощик час від часу, але загалом то такий буде літній дощ.
1: 97.6. Янтарне ФМ.
3: Сьогодні захід сонця, кажуть, буде о 21.32. Невідомо, чи ви його побачите через ті хмари, але от що точно ми вам обіцяємо, що можете провести його гарно з піци від нашого партнера від Дінфуду.
2: Що тобі для цього потрібно зробити? Все дуже просто. Заходите на сайт Янтарне ФМ, там є вкладка «Контакти» і два віконечка. В першому віконечку ви заповнюєте свій контактний номер телефону і своє ім'я, ну а в другому залишаєте правильну відповідь на моє запитання.
3: Так, запитання сьогодні мега просте. Вам відповідь допоможе пісня «Натяка». А я твоє чорне море.
2: Ну давай зараз тако, не треба підказувати, добре? Бо я бачу, що люди сьогодні і неправильні відповіді тоді також пишуть, є і правильні, тому питання от сьогодні таке. Яке українське місто історично називають столицею гумору та асоціюють із літнім відпочинком?

0: Ну що, як і обіцяли, вам ми зараз дізнаємося, чи буде потенційна переможниця отримувати смачну піцу від партнера нашого DinFood, адже Віка підготувала ще два контрольних запитання.
1: І Ольга вже з нами на зв'язку. Олю, привіт!
2: Привіт!
1: Чи добре нас чути?
2: Так, чути.
1: Як настрій?
2: Хороший! Дуже хороший. Щоб погода була така трошечки тепліша, то би було взагалі ідеально.
0: Нас ще питала нам Ташечка, що сьогодні в тебе іменини, та?
2: Так, так.
0: То ми тебе щиро вітаємо. Бажаємо тобі, щоб в тебе насправді сьогоднішній день не асоціювався, знаєш, лише з погодою, але з прекрасним настроєм. А ми тобі спробуємо його подарувати сьогодні також з нашим партнером DinFood.
2: Дякую, дякую.
1: В з нагоди такого свята підготувала легші запитання, відповідь на які ти точно даси. Отже, розпочнемо ми з такого. Традиційне українське свято Івана Купала відзначають у розпал літа. Який основний дівочий атрибут цього свята ввечері пускають на воду, аби загадати на судженого?
2: Віночок був.
1: Віночок
2: пускали по воді, і він плив.
0: А ну, Оля, скажи, чи пускала колись віночок на воду на Івана Купала?
2: Ну, не приходилося ще, не приходилося.
1: Не приходилося, добренько. Тоді наступне запитання. Теж дуже просте. Під час традиційного українського весілля є обряд, коли молоді стають на вишитий рушник. Хто за повір'ям буде головним у сім'ї?
2: Ну, не знаю, особливо я, коли ми ставали разом. Чоловіком.
1: Ну, але от є така прикмета,
2: ну,
1: традиція.
2: Ну, ніби чоловік має бути, так, якби чоловік перший стає, щоб був ніби як господар, як голова сім'ї.
1: От, я думаю, що це можна зарахувати, але загалом ще кажуть, є така варіація традиції, що хто стане першим на рушник, той буде головний в сім'ї. Але загалом, Олю, ми тебе вітаємо, оплески. Обидві відповіді зараховані. Дякуємо, що слухаєш нас. Кому передаєш привіт?
2: Передаю привіт всім, хто мене впізнав, хто знайомі слухають радіо і там вболівають. Чоловік поїхав зараз на дачу, працює. Ми з дітьми тортик вдома готуємо, щоб він прийшов і щось смачненьке покуштували з кавою.
1: О, а тепер, що окрім тортика, буде піца від Інфоду.
2: Дуже дякую.
1: Все, дякуємо вам. Гарного вам сьогодні свята.
2: Дякуємо, гарного дня.
1: Дякуємо навзаєм. От бачиш, як це гарно. От Оля сьогодні іменини, готує тортики, чекає чоловіка, а ще сьогодні буде файно піцу мати від DinFood.
0: Може би ще нас чекала на той тортик.
3: Реклама. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
6: Втомився?
7: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
6: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
9: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
10: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
11: Хто любить м'ясо з вогню? той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
8: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: до речі, минулого тижня, коли тебе не було, я навіть прем'єр не робила.
1: Бо нема прем'єр без нас з тобою двох, а сьогодні 100%. Ми розпочинаємо наш сет прем'єрний з Калуш Оркестра і Мелос з треком «Очі». Давайте послухаємо.

0: життя в цих рядках.
1: Скільки очей в цих всій пісні, та?
0: Ага.
1: Взагалі не очікувана колаборація артистів, бо вона поєднала таку, знаєш, енергію Калош Оркестра і автентичне звучання і лірику Мелос. Взагалі, як тобі цей трек?
0: Він мені дуже нагадує от пісні «Ви, дівчата, розумайте, не йдіть заміж, а гуляйте». Воно мені так перегукується з цим, що дуже.
1: Ну, воно десь в тому стилі, знаєш, mm-hmm. але все-таки пісня така непогана досить.
0: Так, непогана. А наступна прем'єра маємо від Парфенюка «Вітамін».

0: показати, коли це парфенюк. Ну, це парфенюк, одразу відчутно. Каже, що кожен хоча б раз мріяв прокинутися іншою людиною, але, можливо, найкраща версія себе вже всередині нас, потрібно лише повірити в неї. Так каже сам артист про цю пісню, що жодна маска не зробить нас щасливими. Треба просто прийняти себе і бути собою. Бути таким вітаміном для себе. Як тобі ця пісня?
1: Прикольна, але я ще раз кажу, це таке, як ти казала, що це більше стиль парфенюка, і от я думаю, його фанати від цього так.
0: Як сказати, що тобі пісня не сподобалась, але не сказати це прямо, Андрій,
1: ні,
0: та?
1: Я за те, що артист має право пускати все, що він хоче, а його фанати будуть оцінювати його. Наступний трек від Хаята з пісні «Ясеня».

0: така собі, знаєш, етно-техно-композиція, я би сказав. От, взагалі, кажу, що це козацька така історія, через яку...
1: Вікторія. Я просто, коли вперше слухала цю пісню, мені слухалося «Я свиня, я свиня». Я просто не могла цього не сказати. Що означає «Я свиня»?
0: Вікторія.
1: Добре, давай про пісню.
0: Це локація в Карпатах, «Я свиня». Взагалі, це козацька історія, яка... переосмислюється через сучасну естетику. Взагалі дуже класний відеоробота його, якщо ви не бачили, обов'язково вам рекомендую подивитися. От, і там взагалі в історії самі Ясеня про легендарних отаманів Івана Сірка і самі лакішки. Тому, в принципі, дивіться, слухайте класний трек і з відсилкою на історію.
1: Та, це дуже насправді важливо. Ну, а ми йдемо далі. Наступний трек маємо від Ярмака, який переспівав пісню «Не кажучи нікому».

0: О, до речі, це моя улюблена прем'єра цього тижня, бо це перезапис на Дім звукозапису Стіної Кароль. Є такий проєкт, де дають нове життя старим або несправедливо забутим пісням, так? І, власне, колись ця пісня Андрія Підлужного у 2028 році разом з гуртом «Тартак» вони присвятили воїнам УПА. Тепер, у 2026 році, вони трохи його переосмислили і написали таку пісню про ЗСУ. І, власне, вона мені дуже-дуже подобається, дійсно гарне звучання. Ну і всі треки, які випускають на проєкті Дім звукозапису, вони дійсно варті того, щоб їх слухати і додавати в плейлисти.
1: Круто, що насправді і Тіна Кароль та в цьому проєкті, і взагалі люди, які працюють над цим проєктом, вони надихають і освіжають ті треки, які були забуті насправді, як на мене, несправедливо. Та, і я вважаю, що це класна можливість і класний момент для того, щоб навпаки згадати свою історію. А ми йдемо далі, і наступний трек від Шугара «Зона комфорту».

0: Я вже бачу, яке їду у Львів сьогодні. Знаєш, опущені моє вікна і я такий, зона комфорту.
1: А тобі подобається ці рядки, її зона комфорту, там, де вона не бачить твою морду?
0: А це поезія, яку ще не осмислено, знаєш, яку ще не зрозуміли. Я думаю, що потім її будуть цитувати. Як вірші Тараса Григоровича Шевченка колись на уроках історії.
1: Ну, а ми йдемо слухати повністю весь трек «Зона комфорту», щоб послухати і відкайфувати разом зі слухачами.
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
6: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
5: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Підійшло до завершення суботнє шоу «Файно». Є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку були сьогодні Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. І вже ми з вами побачимося наступного тижня, наступної суботи о 10-й годині. Вмикайте нас.
2: Але перед тим ми мусимо нагадати, скільки на термометрах маємо зараз у нашому районі. 18 градусів. Максимальний показник на сьогодні очікується 20. Кажуть, що протягом дня очікується хмарна погода. І близько 15:00 чекаємо на такий сильніший дощик.
3: Ну, але я впевнений, що настрій ми вам сьогодні підняли, тому нехай погода вам не робить ніякої негоди в вашому настрої, в вашому житті.
2: Так, ну і нагадуємо тобі, що завтра Яворів святкує 650-й день народження. Там буде виступати Віктор Павлік, пісню якого ми слухали буквально щойно білі черемки. Тому збирайтеся, їдьте. Окрім Віктора Павліка, є велика, яскрава, насичена програма. Фестиваль Яворівського пирога також буде, так що можна буде ще й наїстися добряче. А все заради того, аби об'єднатися заради однієї спільної мети і допомогти Збройним силам України.
3: Віка завтра буде, тому якщо будете бачити її, беріть, робіть сторіс і відзначайте.
2: Будемо їсти яворівський пиріг разом.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
6: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

кажуть її сірі очі. Про що ти малюєш посеред ночі? Хвилею все накриває, марною крихти змиває. Сидиш на міжені, не змозі почути, не змозі ковтаєш кожне слово.

0: Прощо твої крик в глибокому сні? Прощо ти й досі пишеш пісні?
1: Правда гірка та глибока, кожна душа одинока.
0: В полоні думок по кімнаті намотуєш круги. До мене, друзі, вони

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Дефіляда – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Реклама.
4: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танці бувають не тільки красиві, а ще й дуже смішні. Гречаники – народний танець із гумором, де важлива акторська подача. Тут дрібні кроки, швидкі рухи і комічний контраст. Обличчя серйозне, а танок веселий. У таких номерах виконавці ніби розповідають історію без слів. Побутову, жартівливу, інколи із легким суперництвом. Сьогодні це улюблений номер публіки, бо він щирий і дуже живий. Гречаники, коли сміх танцює разом із музикою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Реклама.
6: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

І наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на житті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур в загнаний кут, і палає заревом наш маршрут.

йде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофі Шоп.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама. 97,6 FM.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі
2: «Важка ділянка Топ-10».
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний творчий виклик від Іллі Літай. Дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Зазирнемо на львівське свято музики та благодійний «Че-фест». Пригадаємо історію легендарного дуету «Дантеса й Олійника». А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з новини, яка відкриває новий творчий етап для Іллі Літай. Музикант поставив перед собою амбітну мету – написати 6 нових пісень за 6 місяців. Першою роботою цього музичного марафону стала композиція «Переплелися». Це історія про людей, яких життя з'єднує спільними спогадами, переживаннями та любов'ю. Сам артист зізнається. Хоча пісня народилася з особистої історії його сім'ї, вона легко знаходить відгук у кожному, хто бодай раз по-справжньому кохав. Про задум нової композиції Ілля розповідає сам.
4: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншим в житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині.
3: Після цих слів стає зрозуміло. Переплелися – це не просто романтична історія, а вдячність людині, яка стала частиною твого життя. Та є ще одна цікава деталь, про яку розповідає сам музикант.
4: Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей. Бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму. Так воно трохи й було.
3: Оцінюємо новинку просто зараз. Ілля Літай. «Переплелися».

Це була нова вибухова композиція «Ілі літай переплелися». А ми переходимо до новин. Львів знову перетворився на одну велику концертну сцену. Традиційне свято музики вкотре об'єднало десятки відкритих локацій, сотні музикантів і тисячі слухачів. На площах, у двориках, парках, кав'ярнях та навіть на балконах звучали рок, джаз, електроніка, класика, фолк і хіп-хоп. Особливо важливо, що фестиваль традиційно поєднав музику з благодійністю. На всіх майданчиках збирали кошти на підтримку українських військових, ще раз доводячи, що культура сьогодні також працює на нашу спільну перемогу. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, Пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофєєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калуш Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної «Стефанії» на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Організатори Атлас Фестивал несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається і благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. А просто зараз слухаємо одну з останніх робіт гурту «Океан Ельзи» «Двоє». Кажеш,

троє від гурту Кан Ельзи щойно прозвучали в ефірі важкої ділянки. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий міні-альбом Лелека, свіжа співпраця Джамали та Кейп Кот, потужна відеоробота Бахрома, музичний Шекспір від Мертвого Півдня та ще кілька яскравих новин української сцени. Залишайтеся з нами. Важка ділянка. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Починаємо з артистки, яка після участі в Євробаченні вирішила показати слухачам, як народжувалася її конкурсна композиція. Лелека презентувала міні-альбом «Рідним процес», до якого ввійшли одразу кілька версій пісні «Рідним», від найпершого демо до фінального звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже три десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт Cape Cod презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник Cape Cod Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Кейп Кот. Композицію «Літо».

Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Кот. Літо. Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. І на завершення, прем'єра, яка змушує не лише слухати, а й уважно дивитися. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняте одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Слухаємо нову композицію Бахрома «Цегла».

0: Щойно прозвучала композиція «Бахрома цегла». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
4: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
5: Ветеранський бізнес.
6: Хух. Щось все в тумані.
7: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
9: Реклама.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто з боку стою.
2: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер.

0: чаю є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
2: Реклама.

Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гопак буває різним, але характер у нього завжди сильний. Слобожанський гопак має свою манеру – легшу, ігрову та стрибучу. Тут багато руху, просторих жестів і відчуття свободи. У цьому варіанті менше показової сили, зате більше настрою та дотепності. Його танцювали на гуляннях, де важливо було не просто виконати елемент, а підхопити атмосферу свята. На сцені слобожанський гопак виглядає живо, легко, швидко і з характером. Гопак, що дихає простором і свободою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
6: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
7: Хіт. It's my... який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
1: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
1: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: 97.6. Янтарне FM.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтар».

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Реклама.

0: В Україні 20-та година. Яндарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97,6. Яндарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
4: Мускули кубик, то, Боже, я б кохалася.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Це була соціальна реклама.
0: Реклама.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама. Реклама.
7: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
0: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: і поряд його немає. До тебе не повернеться, він не телефонує. Знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала одна.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
3: Янтарне FM 97.6.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Радіо Янтарне.

0: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Уяви, що кожен з нас рослина сонячна, в полях весь час

0: Track. Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.